0: Hello?
1: Hello?
0: Hello?
1: Yeah, Money Bulika.
0: Hmm.
1: Wewele program.
0: Wewele kubodi ha radio.
1: Ya bantu wa yirukwa wa teina mutima.
0: Hmm.
1: Nisangu buwana na buwima kwa wadari yirukwa. Lero pichipichi wanga wei.
0: Bagambide na muhura o ngarumo msigaza kuiruki ya pikipiki wile wa saa musanju.
1: Baitu wagambide.
0: Hmm.
1: Baja kumukaba yitule miko ya takavema.
0: Iba mungambi hile manyere ijo ijo ni yonsi ibirege muhoro uku ee abantu bagamba ee samu galira ya radio kekesi hatu gigonza muno weno ikahaduka no sango msaja tumbu hile ufata hile o kekesi ya
1: ero facts and sense
0: ee
1: ndaro programi awe jona ura muno
0: ego
1: kekesi ya enti yona ati
0: no
1: kimen di sav ave de no sei tu ava ve musti ava satwa but one beri miro buina tata ya gamba bana mange mwe miro buina kwe miro buina niko kunywana banywane mu parliament mu bakora sibina banywane balete mosoni uwevu ngwe chali mutuwaneo odlari kutumiaiti urgudo wetu kumka muhoro kenda daika oba planini ni kumpanu kenda hani urgudo urgu samu gadigai kafoka kheru baya kwa saka bana basi
0: okimanyire nkoku mulio ni musabo urgudo oro na barugashari bakusabo ruachenzige rugashari changwali
1: hati bione vyo bagirete mumosol bemeri bafasi ba member baitu wa parliament bataja kugwejegera omuntu atemera flowa akayo mosheni akabaza ntumurora ataligaruka
0: katonda wake
1: kitu kwa omuntu kugwejegera ile kitu aba hebira akaruru muno
0: akasigira ako kakabani
1: eze ngude akatale kakagadi paka ya kagadi bona makazi eraga kukora manya bas pake no girode gireri omgeje kubukana kwa naenda bingwa bagitere mutamaka yona bona nambira kakisaire lero muno muno ati nkampefu wa samgarilaji e matoka no bare zikugai nizenda kampale zikutoke zingi muno vihimba vichori hona akura akura ini mwando kukitikifu katika singandu kusaro kukagenda ya kimuifo hama hii umutu wa wimana aliye samaki nechaguruka umutu wa mgende umutu wa chenjojo umato kukitikifu kusaka kwa hii samaki nusangale kimu alione vio buguda vingi muno
0: mbima njire
1: niba tanka kuhoza senta au government ya nefuna senta siya kere kere kime kura kurana muno vietaro wa zirje mpunile parliament egambile presidente mairo muhinza ayongere ba minister bagume echo kibaho olgo ndatali atali wa atali akomerwe mupi kilo mukoma yusa mukagirale baso kumo kwa ba minister
0: ari hawa ila ngambire ngando uteire
1: kilo sobo kukoma no kwa ba minister uso kura ngwe samukagirale ba mtesi wetu ba minister ube kisawe kina kini uba kwa komisona ebitu ukevye na kweche mtugireke uori gonda tali minister paka ito ya chikuru mtuwenda wa kuatagane ati kukwa ni ndona histori takuwele hara kugena kulgari hoima okarula akaji wakari hirguru isaza ako akakuwe akakuwa kura manya nchibicha katoita emi akatu wakamaze hoima kuya yombekera kwa nanga yu ako waka tukoto ijera mkoto ijera nabu kuja kubeka na isuranko tukwa kukura gana na abantu wabakuru wabandi zari nduru hati doa nyo ine biafayo Orpapuro unja kubaletera murore paka rudi mja kutikura hano uwa new vision uwa tukene ugamba kagadi ya fokere disi kagadi ya komero kuba disi kwa kagadi ya kagadi sabu disi baitu wakaba hienkaru sabu gari haya Baguma isoke matia kasaija naija kuzo mtui yaba kule mtolato nguhati kato haile diku njueda jitu umaiwa so gamba kandibara kalisukia no mnu zizoni ndinyo kakadi diku waa njueda kibari tuwaka lupa munda muiwara ya wakadiro mbazia ento mika enda kubomu baguma isoke paka vya remesa reja na batu babu era tuwa yanga ebintu kwa mnu kishindu urao kati orazi bintu bingi ekipata kwa kutuendeza kunu ati nivyo kule kibaleta mwezia kwa nalwa ni mista mishara kibaleta mamu sambu kamba iza kutoku minona ati nao ni mamukome ya lwa kisisa nivena kisisa lehansi orgudo etu nguwa kwa ilo hoyili marutamu mbajeti maru yabu marutamu mbajeti maru yabu wez ati nivyo kukamba lero maruwane na amani bakibali irize bakirabie
0: kwa kazi
1: batu vya lwa mbajeti sebe gari ufa huwa hiyo zenda kutandika manya bana basi na ajuma abantu hati katulole wakataba jume ebi ndanda bagure kengi hati inye na mtaguze sa mkari yae makaru patahu babi ingiro o mfruchi ohurine batahili babi ingi deka kabaruko ohuru baraba ninga manya viyapa nubora lete viyapa nubora lete ndombo liri baicho chito chita mese ndanda hadino uhuro nukune nanga nukuna district paka ni mwake ndanda
0: hey
1: hadito kuna uhuro mwako mamanya mwako mwono
0: nyote nkabiro zere
1: onu mamanya nwako kwa lagana nao hati ya mwaki ni wale temi teka bantu besali leho bakume bakume chiteka wabara vekule ndora mwona bakansa bagi mboki bakiye bagizebi nta kujya ku obara rete ibintu bale mya setan cyamani bamureke bamureke tene cya kuri nicyo mbi ngabe no kugira muno ndi aba MP banyuane bagende bari te moto ni ubudu wetu uniforme nezera bagizi bagpole ongere bureda unity end
0: esanyu lyawe ku rukororo rugudo uru rukozere mari
1: urugudo runu bojo iwe samugari aya ezake ni banyingi muno nyonza roho umujikuru wanga ni bakurungi umwana wanga ni bakurungi umwana umwana wanga ni bakurungi iwe samugari aya na iwe ni bakurungi
0: na nyoha roro nkwenda
1: kati dora ikimpuga ambira karalika unoma nyawa
0: otafayo kasta tuine minister webye ndubata
1: ukaralika ahansi yako abantu baka toko mokera ako akabaru hengude kiple baitwa ngume ukabirora buji ima toko jifose zedye nyanja nikundu amazu ni makuera eki ya baka hili kumbeba kata yusuru rgudu ukarairu kwa gumiliruli chiki kiranja wa hingu ya mabada maha yunga hengudo ibili bakirora tu bakirora abantu baka ferao kwa inga edi milo tukuenda na emu kivale galete mosa bagande vya mkama
0: au wa mwenyata minister
1: kade kade baitu kuba na minister kifuru muno
0: baitu ogo mkozi tosubara
1: kwa vya izine ya COVID ataru wa jirwanira eta jende kakumini uri abalizi abokuwa mtu wa mani pale minister na msebenda ke huyi Israeli ya kagadi paka bagitu wa rafuzi habu wa amani kwa ni mista kwa kwenyele ya kabaza abalizi na aruani ile chwezi ali MP sandali ni mista nike kia ni mista kitu kikuru bakirolemu
0: kati
1: matutunga mungo basi kitu genera baitu orugudo orwa kuja kulepe kizivu runu
0: Hello. Omugurus.
2: Hello.
0: Wanti.
2: Ono njunua Steven.
0: Njunua Steven chairman kanyegaramire.
2: Chairman kanyegaramire.
0: Ibere
2: muno program eyo.
0: Ego.
2: Kane simire naba bahanuire. Chairman Julius Murere. okubasanya liru wabalize nsonga awokuba hati kakari wekomere kurungi wairo kandi si kuntabura nibo bano abantu abajja kukosa orida manyire ngo wa harara bamunanka ararabona percent zinga abokuwa nyonkarura nsonga zaitweri nibakoma speaker nyondura abantu babiri tubarwanira gwa hagati abokuba ola yisimbire nonu bali babiri bonka singa baba nka batano ni percent tayikire ugamba basatu bararugamo babiri barafuna percent bezo abantu babiri akaruru kamuka banikarabiyaho umuntu abokuwa hati nyondo ziriki kibare yaitu yona kwetandika ubuntu bize ni bategangana kagadi dere bikire kagadi ya ingurana abako bakategaho owe kitino sa kandi umugenzi na myaka bamureme subject kolo bayito musaje ya kusoma geze gen ko muntu omwako gutigwafa era babitegere ndi bwame hano ndi bwame nawe yabiguruka nawe yabiguruka nawe umwaka tigwafa beti jeri salirwe abantu bona bamaze imyezi bakakoma mu January ni ugwa kabiri ugwa kasatu ugwa kane ugwa katanu gurabireho ibicuye kabitaye na government ziri functional hati turi mu budgeting process bakomere speaker wale message nisede ugamba ngo biremere kiro kintu katukomenye cyo government yatandike kore bakongera ibiro 20 mwezi gundi so tukubitsimbire abantu ni wamanyira ofisi zabo kandi baplaninga na muno muno mbwire bwa budget yenu ubukuru jya mado musaija baransinga abokuba tusobola kugamba ngu nyiwe omperesamu ngu turayikiraniza hariho ebiturayikiraniza hariho ebitutayikiraniza abokuba tuba nitwenda kukorera abantu so abasaija bakugamba ebyokuleta mu buntu obu tugenzere nituguruka kurura nibugaruka nibucyora bene cya minisita kusaba abantu tugaite iraka ryaitu kukubasanya ribagambire umuhanda gwetu Rwanda igogo tujukize government ngo ebibale nibekwasa manya banda basa jumire manya banda basa mubi manya biki guko bari nigutandikiraho kandi cya minisita Owekitinisa kasaija rugire mbwa minisita wa finance ali wa vyesente bayetu busaho ekyokusobora kumwijukiraho manya ngu rundi ngu akoze isomero eri barari mweteraga twikaye nturwana netwombeke kereze yaitu mugalika rugaswa emyaka n'emyaka bayetu minisita wa finance busaho ekyatekereho ali rugaho akuwe na rwanira na gambaru ni nkomukiba alika nkule yonko rugudu nko rwanda iga uwende wa ndugiro bali nijuka so tukwenda umukozi waraba umukozi na afera ya bantu nubwa minister waraba mo kamba gwendeza kagadi enungi wabali
0: manu onda mkiza afirikano
2: hali mkama wangi
0: afirikano tali opposite no mwawa
2: hali hai ya hana
0: afirikano weduko ugu
2: ego
0: abandi okumweta Afrika
2: Afrika
0: ego
2: ego sana

0: Abakristaya bakwengura mu kinana nibo bagumi bwa kanisa obuliisa bwa Kagadi ya St. Luke's. Omuswijo gukuletwa emibu gweyongeire bukeri na bwizire mu nyamasa za Yahoima kandi kiresiro okweralikira nobukira bangu government emukiremo kangi omuswijo guno. Ekitebe kya ANT kikozere okuchenshura bwakarura kateire nokutendeka abakazi abali mbikalo byobwebembezo mu kicweka kine kya Bunyoro. Kando makuru gaita gheri hanga, generala ya humwire muihanga la Nigeria buzibweho na mkazi we, mumate mbagabu kwa izoba buihangeri gana gandhi, galindo kake omo wejwele.
1: Makuru, jena ni ya mkatonjizu msanju fama, inga kuikivuwa.
2: Dawudi na mkazi wawe kime mereza muhanda, kuruka nye nkekara na buhile munu muemere na abana batanu. Muku kukwana kia muhanda.
3: Tulienzele takisi kutwara abana kampada wa somero.
2: Hii, Dawudi. Somero li Kagadi hanu. Mwije, mwale somero li ya Quality Education Center Kagadi. Kiku kutuwaza abano kuhona kiki.
4: Nilio, mawe. Tata wabonjo, abana tumareka hanu.
2: Somero li ya Quality Education Center Kagadi. Riku sangu wa rugu nero Kagadi muhoro. Ikuma kasosi. Somero li ya baisikamu na abojo. Dea hamu na boardingi. Kuruga baby class mpaka kitabu kumusanjo. Ukutuandikila abiombe kwa nenzoke yabyo. Okumanya mumanya ngue kibakura ni wakimanya. Classes permanent admin blocks. Dormitories of raro wabana. Kunyiri la mwechumi mahano. Baine nansi we somero ndo musahu. Aikara utaruka honi. Miaka iba mazirini batangule virenge sonke mberenge nizitulika. Tokabo hura hoga Dawudi. Aba somesa baine baingi bakumara. Amaize musomero Galima Gatapu, etanka hamu na shalo wero. Security werekere, kande somero bakari yetoro za katimba. Baine sukuru vani, ireta bana nukuba garayu. E compoundi, muklasi noburaro. Bosa mchuchu, letera namba zine zesimu. Zero musanju musanju ibiri, nkaga na muenda, musanju na isa tuwe kumi na itano. Head teacher, runde zero musanju musanju ibiri, kinana na munana, kinana na ibira tani na muenda. Directress.
0: Esa helemi ini ya nyinkia kara orairo taiwa mpulidize amakura mrinyoro rutor hanyamaraka ya KKS Radio kugakusumira ninyowe Lydia Sobora. Omuhendo gwa bakristo ya bakwika kinani na mkaga niwa wagumiwe mukanisa ya Uganda omukoro gubaira kanisobulisa bwa Kagadi ya St. Luke's Mbugankuro zomsabadikoni bwa Kagadi. Okuramia okugumia bakristo ya wano okutandikiregesa inazenyineza nyikiakara ekiro kia ijo hansio kwa kulizo obo okutangia.

0: Koko. Nibawazira ofro kandi nibaiteka hebi gambe vyo kuenda vyona. Na uniforms za masomero na masata gebi tongo lerundi kwa ye vaina utisati seze vitoge na zine stari ze vitoge. Nibateke vigambo hamoto kwa mumbaju na handabiru hamu vyone vyo kabaragiri. Bakora kuruga Sunday mpaka Friday, Saturday kiba kilo kiabu kyo kuhumura.
1: Zero musanju musanju itano, kienda na isatu, kienda na musanju, abire na isatu. New World Creative Designers Kagadi.
2: Enjoy the world of change agents.
3: Nkia kitongole kiebio vomezi, nikimanyisa abanyakagadi itwena na Uganda yuna kutualiza hamo ingwa kabutukaho ekiruwa ile kiebola. Kandi ovururu waho ekiruwa ile kinu kiebola ni vovuno. Ingwa omuntu na ateruwa mutwe, na ruwaro rukoro, na ateruwa ruhere, na aturuka, na abana atanaka. Omusahi ni gukuruga vlikahuru kona kwa omuviri, ama iso ni gatukura, omuntu na sase nyingo ni kifuba. Omuntu kukua tu ovururu ile vwebola, singa oba okoze seze ebintu vyo omuntu oli. Diona ya baira koze seze. Kwa waine kiruwa ile kiebola. Nituo kwe tangire kiruwa ile kinu kiebola, niturabira mehandenu. Kunaba mungaro na maizi na sabuni, kwehara genda mumuijuzo kwa abantu baingi, kwehara kulie bisoro vyo mukisaka. Singa murura omuntu wena ino bururu waho, obuku kweisaniza, omura ile webola. Mutamu kuataho, baitu mutumanyise ito nkaba Kagadi District Ebola Task Force. Tuije, tuwaru omuntu wogu wafuno bujanjavi, orundi kumanye biku singaho, mutiterere hasimu eno. Zero msanju mna Mnana, nkaga na isatu 0004 rundi mutere haya ministry toll free 0800 M000 mkaga mkaga leka itwe na tukuatanize turuanise kiroire kiebola
4: ohuri chizi chena nema katonyo za mshanji fama hawe tunguka ya makanebia utakaruga utakaruga.

0: Okay, then omuzaire oba omulezi omwana wali aheroko okujukizibwa nti omwana wawo ogu okwetaga kumuhandikisa akaba na nini. Akaba na lin. Gufune na muntu yawe oba iyo muntu wena oworuganda rwaye hasaide ya isobe ya nyina omutwale ofisi zanire zikuri hihi omuhandikise asobole kuba nafuna nini yaye nk'omwana kandi oye hale ebizibe bibagwera mbumanya hata omwana yetaga kujya kwandika ebizamu kuregistaringa manya tuyafuna sponsor bamwetagaho nini tagine genda ha ofisi zanire zikuri hihi wandikisha omwana wawo nokusendanga muntu yawe nk'omuzaire kandi twehale ebigwerekerezo ziri kumi n'itano zikura kwika musai ya Musanju kandi of course Musanju tuine action sirika kaitwa ka sing along kilo kino tuine finals muwara singa kilo kino mbantu aba kilo kino wara singa tujua kubantu muhe simu ito wa Yusuf Gadgets tujua kubantu muhe simu kind of course wara singa kilo kino manyente uja kubobeiro msinguzi wa mwezi tuizile ntifuna aba kusinga on a daily basis, on a weekly basis, so kilo kino tujua kubantu funa o msinguzi wa mwezi bahabu tukwetaga kilo kino saa Musanju burabo muri hayo go mugambe tujya kwetaga tuhire kabamba tujya kwetaga tuhire kabamba then tuetage kaho igayaza then tuetage Ivan Bugwara hamuna Dennis Kabarungi muri yabo bana tukuyamo muntu omu atuhire kabamba kaho igayaza Ivan Bugwara hamuna Dennis Kabarungi tujya kuba tuetagaho muntu omu waratwale simu kiro kya hati kale mbona kwa tayi abantu basatu oramukiyogo ndeze bagenzi bake musane kirungi then ngende mukumuramo niko ngaruke nkaha omwaisha. Hello ego
1: atugeza abantu bange bano abo kumpinga ukasuga Mweza kazeo Kabarungi Bonga Sky number 1 Kitemba Radiman Kitemba.
0: Okay Radiman omutikire wewe. Hello.
1: Hello. Mwana singire kia kwa nukwa raisi.
0: Ego mlimta
1: Mda mtiza wa ntubange ba Mbuzema mwanga asume polisi karu mbuba Mwankesu nyo kia kwa talemwa Mwana mkia wangu mwanga kunuhila singire hamna benwa itu bon.
0: Okay.
1: Naba anko bange bon hamna bana bange hanu ben naba ya msan.
0: Kale kale sebo. Hello.
2: This is K.
0: Wanji.
2: Yo pro bro.
0: Babale kuwa ro sebo.
2: Ono wazana mugisa mugaru akapiye. Atira nyoo ndoni. Wati menda ndoni za wana ya msan.
0: Ngondeza.
2: Ndiga bara mungu. Nenti gondizi.
0: Babale.
2: Ati ni teko na abandi abala radio yona program yona abataka bakafimu kapiemi bona bakonize kya msani
0: chibu mkazi wawo kota mutaireo
2: na mkazi wawo ni mteko
0: mali nsa inekwa ni nguijukiza tali ni wako chumbire lanchi yoliri
2: ati mbe nyeberwe
0: abu wakino yebuwa mkazi basaja mwachichi
2: na mkazi wanko usinge na mgondize kya msani chibu
0: yebo ine tata
2: Ego.
0: Kale nkwenda kulamukia hawa kazi nyo na bali mbiyungu saa zinu okuplaningida musaidia wa baitu wagirege kunyo mwenge mbara yali mbara gambira buna sango utakahisize mboko nizichura mbukamba tompanga basa jangabo tompanga akubanyo we obomezi wangu buna saa kumara mungkomo

Hii ni muhtasari wa habari. Serikali yaacha matumizi ya shughuli za umma. Kasese inatekeleza uvunaji wa maji ya mvua ili kuzuia mitiririko wa maji ya dhoruba. Oscar Chelimo amemaliza tatu katika mbio kubwa za Manchester. Tishio la Ebola mipakani la lazimisha hatua ya dharura ya Afrika Mashariki.

Abahor zamskrizaji wa KKS Radio ni saa 8 kamili. Leo ni siku ya Jumatatu tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka 2026. Abahori kwa lugha ya Kiswahili msomaji ni mimi Karejesa Kabaria Mwisechi. Abahori kwa undani. Serikali itasitisha kufuatili sherehe nyingi za sikukuu za kitaifa kuanzia mwaka wa fedha 2026-2027. Kulingana na katibu mkuu na katibu wa hazina Dr. Ramadan Ngobi. Hatua hiyo inalenga kupunguza matumizi ya umma na kuelekeza fedha kwenye uzalishaji mali na mipango mingine ya maendeleo ya kipaumbele. Badala ya matokeo makubwa ya umma, Rais Yoweri Museveni atatoa jumbe za likizo ya kitaifa kupitia mitangazo ya radio na television kutoka Ikulu. Ni sherehe chache tu muhimu za kidini zinazotarajiwa kuendelea kupokea ufadhili wa serikali, huko sherehe nyingi za sikukuu za kisheria hazitafaidiliwa tena na serikali. Oscar Chirimo wa Uganda alimaliza watatu katika mbio za kilomita 10 za wanaume katika AJ Bell Greater Manchester Run minamo mwezi wa 5 tarehe 31 akitumia dakika 27.42. Mwakana Balega wa Ethiopia alishinda kwa dakika 27.37, huko Santiago Katilofu wa Ulgai akishika nafasi ya pili kwa dakika 27.39. Chirimo alisema kumaliza kwa juu kwa hidi ya uwanja wenye nguvu kunaongeza kujiamini kwake kabla ya mashindano yajayo ya kimataifa. Rais wa shirikisho la rida la Uganda Dominic Otuchet alisifu uchezaji huu na kuutaja kama ishara nyingine ya nguvu ya Uganda katika mbio za masafa na msukumo kwa wanalida wa chango. Uganda yakumbwa na tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 4.5. Tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 4.5 katika kipimo cha Richter lilikumbwa Uganda jana usiku, huku mitetemeko ikisikika katika magharibi, mashariki na sehemu za kaskazini mwa Uganda. Tetemeko hilo lilitokea mwendo wa saa 3:19, lilikuwa na kitovu chake karibu na Nakasongola. Wataalam wanasema kina chake kifupi kilifanya mitisiko huo uonekane katika eneo kubwa, ikiwa ni pamoja na Kampala, Jinja na sehemu za eneo la Albertine. Hakuna uharibifu mkubwa au majeruhi yaliyoripotiwa mara moja. Uganda iko ndani ya mfumo wa ufa wa Afrika Mashariki na kufanya matetemeko ya ardhi kutokana mara kwa mara. Mamlaka inaendelea kufuatilia hali hiyo kwa uwezekano wa kutokea mitetemeko ya baadaye. Habari kutoka wilayani Kasese. Manispaa ya Kasese imewaagiza wamiliki wote wa nyumba kufunga mifumo ya kuvuna maji ya mvua kabla ya mwisho wa mwezi wa nane mwaka 2026, ikiwa ni sehemu ya jitihada za kukabiliana na changamoto ya mfuriko, mmomonyoko wa udongo na uharibifu wa miundombinu unayosababishwa na maji ya mvua. Maagizo hayo ambayo yanauiana na kanuni za viwango vya kitaifa vya ujenzi mwaka 2019 yanakuja huku mamlaka ikielezea wasiwasi wake juu ya athari zinazoongezeka za mvua kuwa zinazoendelea kutatiza miundombinu na

0: umefreji ya miji na madalaja. Uharibifu huo wa mara kwa mara umelazimu serikali na mamlaka za mitaa kutumia fedha nyingi katika ukarabati, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa barabara na urejeshaji wa miundombinu ya mifereji ya miji. Kulingana na mamlaka ya manispaa, ukuaji wa haraka wa miji na kuongezeka kwa shughuli za ujenzi kumeongeza kwa kiasi kikubwa kiasi cha maji ya mvua kutoka kwenye paa. Mawaziri wateuliwe wa Uganda wakabiliwa na mchujo wa bunge. Mawaziri walioteuliwa na Rais Yoweri Kaguta Museveni watafika mbele ya kamati ya uteuzi wa bunge kwa ajili ya kuhakikiwa kuanzia mwezi wa sita tarehe moja mwaka 2026. Kamati hiyo inaongozwa na Spika Jacob Maxon Oboth iliundwa mwezi wa tano tarehe 28 na unajumuisha kiongozi wa upinzani Joel Senyonyi. Kabla ya uhakiki huu, bunge liliidhinisha ongezeko la idadi ya mawaziri kutoka 42 hadi 81 na kuongeza mawaziri kutoka 21 hadi 30 na mawaziri wa serikali kutoka kwa idadi 21 mpaka hadi 51. Waziri Mkuu Robin Nabanja alisema upanuzi huu unahitajika ili kusimamia mpango ya serikali inayokuwa, ikiwa ni pamoja na model ya maendeleo ya parokia, emioga na mipango ya kukabiliana na hali ya hewa. Sikilizaji wa KQS Radio, sasa hii ni habari kutoka kwenye eneo la kimataifa. Jumuiya ya Afrika Mashariki, East Africa Community, imetishia mkutano wa dalula ya mawaziri wa afya mnamo mwezi wa sita tarehe moja mpaka kufika tarehe mbili ili kuratibu majibu ya mlipuko wa ugonjwa wa Ebola Bundibugyo, ambayo imeenea kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC hadi Uganda. Aina ya Bundibugyo haina chanjo iliyoidhinishwa au matibabu yaliyoidhinishwa, na hivyo kuzuia wasiwasi kuhusu kujiandaa kwa eneo. Milipuko huu ulitangazwa mwezi wa tano tarehe 15, unajikita katika mikoa wa Ituri mashariki mwa DRC Congo, na tayari imevuka hadi Uganda kupitia wasafiri walioambukizwa. WHO imeinisha kama dalula ya afya ya umma ya wasiwasi wa kimataifa PHEICT. Katika kukabiliana na hali hiyo, East African Community imepelekea mabala zinazohamishika kwenye maeneo muhimu ya mpaka, kuimarisha wataalamu zaidi ya 180 wa afya ya dalula na kutoa vifaa vya kinga kwa Uganda na DRC Congo. Sikilizaji wa KQS Radio, sasa ni kumbusho ya muhtasar wa habari yako ya leo hii. Serikali kuacha matumizi ya shughuli za umma. Kasese inatekeleza uvanuji wa maji ya mvua ili kuzuia mitiririko wa maji ya dhoruba. Oscar Cherim amemaliza tatu katika mbio kubwa za Manchester. Tishio la Ebola mpakani la lazimisha hatua ya dalula ya Afrika Mashariki.
1: Na hiyo ndio imekuwa mwisho wa taarifa yetu kwa lugha ya Kiswahili kutoka KQS FM 91.7. Tuzidi kusikiliza habari zijazo.
2: The best station on the net. This is 91.7 FM, your community radio station. Local radio by local people.

0: Yesu mugonze bwa.
1: Eki kawe ke strong to sera. Eki na bikozo sobyo na biomuka. Kizokere.
0: Wele kero mugonze bwa. Okamba Tiki Active Shopping Center. Ekusangi baka gedi mtauni. Hamhanda gwa Kibale. Ahari Valley Gardens. Nechapa chapa kiloni kie Gambira.
2: Omuka gedi yona. Eki chweka nkakinu kibali kitalimu. Eki chakozi unikyo kitaliyo.
1: Batrete ile vizigo, perfume. Ebi kabi ya masoke. Hamune vindi yone vyo kwenyiriza.
2: Baine vyo kunya vyo na vyo kwetaga. Evi kufuka mefta kufuka. Gamba nka wines, whisks, amaizi, soda. Yo kwetage migati, cakes, chocolates, yogurt, amatage nsana. Evi okulia vya vana avatu. Evi kozo so vyo muka.
1: Gamba nka sabuni, sukari, obwito, flaska, baketi, bafu, pako weta.
2: Avana vya masomero mugende mugule vikuatu vyo kozesa. Bainengo ya naikaito ezaba kazi avasaiti hamuna avana.
0: Bainene vyo kuzanisa vya avana. Obugari, obumotoka, hamna upikipiki. Bainene uweza wa mobile money, MTN, hamna Airtel.
2: Bainuna grocery, ekutune vijuma. Gamba nka watermelon, apple, emichungwa. Hamuna vijuma vindi vyona. Binu vyona ni batunda kamukamu. Hamuna ukusubuzo kwetaga kumanya mkusinga ho. Tera 0 musanji musanji wina. 0 muenda, musanji na isatu watani na itani. Rundi ya 0 musanji itani wibili. Musanji na isatu, mkaga na mnana. 0 isatu.

0: ninyongera ninsoma yananka ninyongera ninsoma yananka so hati nkuenda bumurabaga ni oba ni muhuliriza RDN tuhulirize gano bwegendereza enamba bonda amara gisoma fuba kurora otakaandikire endi saving ibale eriyo gwenyino gumba ire nimbaza bonda amba ire ninsome namba ya nabi tumuhairwe gisaving ho nabi tumuhairwe tuwehale kuterero omuntu ondi okamusindikira sente kanda atali niwe Yusuf Gadgets atali niwe na bitumuhairwe so leka kurunkanira buli namba kugiteka musimu otakasavingire ibara lyoli am please so okusobora gambo bunde sente okaziteka mwana bitumuhairwe ubundo zitekera simu yo muntu ondi. So, bunda aba nsomere namba yesimu. Make sure nti osavingire. Oba tulihamu atulirize. Leka kurunga na kuzandika zona. Kando kalima kwa ukaneza. Enu ya nabitu muhairwe. Enu ya Edwardi. Enu ya Jemusi. So, hati obuzibu ni hubuli ya ampulirize. Ok? E, so, mukamu wange. Hello. Oh, sorry. Hello.
1: Hello.
0: Wanji. Ndaire kurungi ora irota mister.
1: Kurungi.
0: Kanozoko ino turo tuingi.
1: Kwa aha mpulirizo muziki wewe.
0: Ego tata.
1: Mhm. Aguni tugia singura Gideon nyaburungi cha nkorogoto.
0: Tugia singura Gideon. Yego mnyone wanje.
1: Mikanda keko.
0: Mhm.
1: Omohele za zeche limujuni kabuga.
0: Mhm.
1: Umuhereza kwa mudishakana chankorogoto.
0: Mm.
1: Umuhereza mulembe chikuya nyaburungi.
0: Mm.
1: Umuhereza yebuze fogodi nyaburungi.
0: Mm.
1: Umuhereza yazari guhejo kasi nyaburungi.
0: Mm.
1: Josephi ni kabuga.
0: Okay.
1: Mama yebale mugalite.
0: Mm.
1: No mukazo undi na wena avokoneramu.
0: Yebale mnyuanu wanji.
1: Yeah.
0: Kale sibo radio.
2: Hello.
0: Mm.
2: Edwale wali kwereza.
0: Na yukulirize nganjana.
2: Wanu bone kwa Roma wale.
0: Uluta mwene waitu.
2: Mikurungi.
0: Mm.
2: Bali wadaka mkawo.
0: Tibaina kizi bukiono.
2: Mbani kizi.
0: Webale.
2: Omugusi butali.
0: Webale.
2: Mweza kamihanda kiangu wali.
0: Ego.
2: Aika angoma. Mama tiyemuka kiyango wale. E mama wale. Parangu tubikamu. Awala kema huona. Mbara mkizeo. Kalo tuwele.
0: Kale sebo. Bamweta bone kororo mabali. Yela. Wanji.
3: Wabale kogo.
0: Wabale kulirizi.
3: Chivu kagwondi frekengu.
0: Wanji.
3: Chivu kagwondi frekengu.
0: Ego godi fre.
3: Kusaba kwa msaaba antipati.
0: Jena mishu?
3: Mwara wa mazara unyi nyano.
0: Hmm.
3: Mkundo pafura mzara wa.
0: Hmm.
3: Yenusha ino kwenye mzara wa. Kansara mkiaka ileki. Nene tata. Kanyagara mwesa mkaundi. Nanda kusaba kesho wangu mkama wa.
0: Hmm.
3: Kazina fategwa zizeka miyo wakara zambongo.
0: Hello. Ha, manjire simu ya wewa ireki. Hello. Wanji. Wanji sebo. Wewale kuliriza.
4: Kwa ukana mwereza.
0: Kwa ilo mkuru. Alina itue.
4: Wagabona tujatunga enye sujachamu kuzichani mchenjo jo.
0: Iye sebo.
4: Naramu saba huli viza wakeke sebo na.
0: Hmm.
4: Teho mkuru direkta wakeke siyaro gumarimu msheshe.
0: Akiki.
4: Teho mgurusi butale.
0: Ego waitu.
4: Na wagurusi wona bali hateka nizankeji. Haza na umanile tulimukasiki.
0: Hmm.
4: Atanaka siki naanda kushaboze ozo wa Dr. Rutiganya nyihire ya kazina kibaleta uye.